京都さ、言葉かそうと呼んで、リオロイタディアオマイロチュアン、ペヤンオナン、トサオベトヨナニン、タンエリオロイチェンロチェ、ファンプで在野格修念那无论在空的阴阳啊，在你